0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten. Der snakket han ut om da han fikk sparken som trener fra MFK. Han har ikke vært på kamp siden han fikk sparken. I podcasten så fikk han spørsmål om han skulle på kamp I helga når KFUM kommer på besøk.
2: Det en ting som sikkert at jeg ikke bitter overhovedet på klubb eller sånne type ting. Så det ikke der det ligger. Det ligger mer liksom på om du sätter I bilen och kör innover på kamp och fram till nu så har jag så har jag heller varit hemma och kikat på TV och den biten så med liksom aldrig varit något I form av bitterhet till klubb I Rek var det uklar med ett par alltså ledaren så ärligt ska det ju vara att det låg lite där rätt I eftertid och sånting som gjorde lite betent men klubben den jeg fulle glad I, og den håper jeg det aller, aller beste for.
3: Men da Molde tapte den famøse cupfinalen mot Fredrikstad, skjønte du at du kom til å sparken?
2: Ja, det gjorde jeg.
3: Ja, det skal være såpass ærlig å si at det gjorde jeg også. Men det jo liksom...
2: Du kjenner det litt ja. på stemningen, liksom når du ser folk I evan og... Att han börjar gå en annan väg när du ser du kommer gående på flygplatsen och sånting så märker du det men så är det hver gång det är den typen ting och det är aldrig lätt och liksom kan du si skilles hvor alla sammen är lika förnöjd. Jag var extremt förnöjd med det vi hade fått sammen genom många år. Jag hade mitt första år hvor jeg gjorde jobb for A-laget når Arild Stavrum her, og så har jeg vært med Sia. Så liksom jeg har veldig mye å være takknemlig for klubben, og så ble det ikke avsluttet på en måte som jeg syntes var gjort på en skikkelig måte. Det likte jeg ikke. Det var det eneste liksom jeg sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte, sette seg ned og prate øye til øye, og at den fikk sagt ha det bra til spillerne og de ansatte og sånne type ting, det gnog med en liten periode, så går det jo over, så en I gangen.
4: Det du sier nå det, selv om du bruker uttrykk som leder og sånn, så det Øystein Nelland som var direktør og Og de var Moen som var styreleder, det AS eller altså,
2: Nei, altså, først, vil du være altså, så konkret? Det jo ikke så mye å gå inn på, det jo lenge siden det skjedde. Det jeg kan si at jeg synes, jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg, og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting. Så han må jeg få lov til å skryte av da.
4: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og det, da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der, og for det du har vært med å oppnådd, så han har bare gode ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo til gjengen I RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.

0: kommer runt, sant han? Ned mot hallen där ja, ja. För du kommer runt för att släppa och hoppa så mycket.
1: Ja ja.
0: Det gör folk fremdeles, til tross for at fartstumpa borte!
1: Ja, men det synes jeg det bra. Når du har lagt en vane, så må du holde på den.
0: Det mulig? Ja, det mulig.

0: FM för mig är liksom den lilla tingen när du sitter I bilen på väg till skolan som gör dagen kanske lite bättre.
1: Gott humör och god stämning.
2: Musikken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal.

0: en FM för mig är liksom den lilla tingen när du sitter i bilen på väg till skolan som gör dagen kanske lite bättre. Gott humör och god stämning.
1: Musiken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal.